این جا دلی است شنوند کن ویدا کنون توجه شما را به آخرین خبرهای هندو جهان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک

خلاصه اخبار انجمن رفعی دادگاه عالی سه روزه بریکس برای تعاملی بر مسائل معاصر مربوط به اجرای عدالت و حل اختلاف در دهلی نو گشایش می‌یابد. نخست وزیر ایتالیایی گیلورگیا میلونی از نخست وزیر هند نریندر مودی برای آرزوها تشکر می نماید و می گوید که هند و ایتالیا قوی تر از همیشه می باشند. وزیر امور خارجه هند ایس جے شنکر می گوید هند و لهستان راجب قراردادهایی در امنیت سایبر زغال سنگ تمید و فضا کار و کوشش می نمایند. 166 تبع هندی تابعال در نیپال سیل ناگهانی زده نجات یافتند. 275 تبع هندی مفقود می باشند. ادھر بازی بیڈمنٹن جوفتے ہیں ساتوک سائی راج رنکا ریڈی و چراغ شیٹی وارد مسابقہ نیمے نہائی دو نفری زنان چائنا ماسترز می شود. و انک مشروع ہے اخبار انجمن رسائی دادگاہ عالی سہروزہ بریکس در دہلی نو گشایش یافته است. این انجمن رسائی دادگاه عالی، رسائی دیوان عالی و رهبران غذایی ارشد از کشورهای عضو بریکس و کشورهای شریک به هم نزدیک در آورده است. به عنوان قسمتی از انجمن رئیس دادگاه عالی هند دادگستر سوریکانت دیروز یکسیری جلسه های دو جانبه را با رسائی هیئت های نمایندگی غذایی از کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین و امارات متحده عربی، افریقای جنوبی، ایران، ازبکستان به عمل آورد. مباحثات برای تحکیم همکاری فضایی بین کشورها تمامیت پیشرفت تکنولوژی برای افزایش کارایی قوه قضایی، افزایش روابط مردم به مردم از طریق جریانات غذایی سری و بهترین نحوه های قانونی کشورهای مختلف انجام داده شد. انجمن سه روزه به عنوان یک پلتفرم برای اشتراک قوه های غذایی به واسطه بررسی مسائل معاصر مربوط به تحویل عدالت و حل اختلاف نظر بین المللی تکنولوجی و توسعه پائیدار کار می کند. ہنگامی کے تبادل نظرات رہبران غذائی تحصیل میابند. نخست وزیر ایتالیائی گیورجیا میلونی دیروز از نخست وزیر ہند نریندر مودی برای آرزوهایش برای دولت مطبوعش کے طولانی ترین خدمات در تاریخ چاہے جمہوری ایتالیائی می گردد ابراز تشکر نمود. تیہ یک پوست رسانے آئیے اجتماعی خانم میلونی اظہار اطمینان کرد کہ ہند و ایتالیا بے طور مداوم پیوند را مابین دو قارے و کار و کوشش مشترک برائی بے وجود آوری رہ روی اقتصادی اروپائی خاورمیانہ ہند مستحکم خواہ. پیگوست کے روابط مابین دو ملت اکرون محکم تراس. واکنش میلونی ہنگامی بے ملامت ہے کہ نخست وزیر مودی بے او برائی طولانی ترین خدمت رسانی مداوم در تاریخ سے مابعد جنگ ایتالیا تبریک گفت. تیہ یک پوست رسانے آئیے اجتماعی مودی گفت کہ ان سنگ میل یک واکنش اعتماد و اطمینان مردم ایتالیائی تحت رہبری او می باشد. وزیر امور خارجہ ہند ایس جے شنکر گفتے ہیں کہ ہند و لہستان راجب یکسیری قرار

آدھا با دربار گرفتن زمین هایی از قبیل امنیت سایبر فضا زغال سنگ تمیز آگاهی طبقه بندی شده و مدنیات مهم کارا کوشش می نمایند و اداره اطمینان کرد که افتکارات عمق بزرگتری و ماده به منافیبات دو جانب خواهد افزود. خطاب به کنفرانس مطبوعاتی مشترک با معاون نخست وزیر لهستان رده سلا سکارسی به دنبال مذاکراتشان در وارسو جے شنکر گفت که ہند و لہستان در مناسبات صمیمی و طویل مدتی شریک و سہیم کے در سال 2024 بے مشارکت استراتیجی مرتفع شد. وہ اشارے کرد کہ نزدیکی یہ فضائی اندے مابین دو کشور در مشغولیت ہائیے سیاسی ستیالی و میکنزم ہائیے رسمی منظم در سراسر بخش ہائیے کثیر الجانب منعقد شده است. راجب روابط اتحادیه هند و اروپایی جے شنکر گفت که مناسبات ما بین طرفین به طور قابل توجه در سالهای اخیر عمیق شده است. او قرارداد تجارت آزاد هند و اروپایی که اخیرا به پایان رسیده را به عنوان قطع مرکزی مناسبات و توصیف نمود و اضافه نمود که این فرصت های اقتصادی تازه برای طرفین به وجود خواهد آورد. در عین حال وزیر امور خارجہ لہستان گفت کہ مذاکرات بر اجرائی مشارکت استراتیجیک و توسعہ ہمکاری در بخشائی مہم از جملے دفاع فضا و کشتی سازی متمرکز گردید. طرفین ہمچنین وضع امنیت اروپائی را ہمکاری کثیر الجانب و منطقے بناہائی تاریخی و مسائل یاد بود و ہمکاری بزرگتری مابین نے اندیش کدہ را بررسی نمودند. وزیر امور خارجہ ہندی روز گفت کہ 166 تباہ ہندی تابع حال پس از نیپال سیلزدہ ناگہانی ملت ہمجوار نجات دادے می باشن. درہن آگاہی بے رسانہ دیرو در دہلی نو سخن گوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کہ 275 تباہ ہندی مفقود می باشد. او گفت کہ ہند بے دور مداوم در تماس نزدیک با دولت نیپال است. او گفت کہ ہند عمیقا از مسائی مقامات نیپالی در این رابطے تمجید و ستائش می کند. سخن گوئی مذکور گفت کہ وزارت به طور منظم اسامی های هندیان را صادر می کند که تجارت که نجات داده شده اند. جیسوال گفت 907 تبعه هندی به سلامتی از چین به نیپال عبور کرده اند. او گفت که هیچ مسافر هندی وجود نمی دارد که در منطقه خود مختار تبت در چین گیر شده اند. راجب کمک ہند بے نیپال سیلزدے جیسوال گفت کہ ہند بے طور مداوم کمک را برطبق نیاز مندی ہائیے دولت نیپال فراہم خواصاف. او گفت کہ در روز ہائیے آئندے ہند در نظر دارد کی تھائیے پزشکی قانونی پل ہائیے بیلی و مواد دیگر را کے تقاضا گیان از طرف دولت نیپال بے عمل آمد ارسال لمایت. راجے بے اظہارات وزیر امور خارجہ نیپال جیسوال گفت کہ ہند بے طور پیہم یہ دیا نمود کے تغیر آب و ہوا یک چالش عادیس و اقدام در ان مورد باید مبنی بر اصل مسئولیت ہے یہ متمائز شدہ عادی و استعداد ہے یہ مربوط بشر. در این حال تعداد علاق شدگان از سیل ناگانی یہ فاجعہ میں نیپال تبت بے ہزاروں دیویس تو ہشتہ دو ہفت نفر رسی دیا. حیات مدیریت و کاہش مخاطرہ فاجعہ ملی حاکیس کے عملیات جستجو و رفاہ و نجات فالن ان کے تقریباً 5,083 نفر بے قرار گزارش مفقود می باشد. راجب ادارات شہر دار برمنگم ذاکر چودھری راجب کشمیر جیسوال گفت کہ سراسر جموں کشمیر و لداخ قسمت ہے یہ انتگرال و جدا ناشدانی یہ ہند می باشن.
دربازیے گر گئے.

کے زنان ہند در مسابقہ گروہ الف نہائی جامع آسیا یہ تی 20 در استادیو میں بین المللی دبئی امشب با رغیب سرسخت پاکستان مقابلے خواہد کرد. این مسابقے بے وقت استاندار دے ہند در 7:08 بعد ظہر شروع خواہد شد. ہند مکنون جائرہ در مسابقہ نیم نہائی پس از شب پیروزی ہائی متغائی سازندے بر تائی لینڈ و ہانگ کانگ در دو مسابقہ محلی ایشان قبلی ایشان گرفتے است. تیم ہندی اکنون منظر برقراری اجرائی برندے و پایان دادن مرحلہ یہ گروہی با ریکارڈ کامل می بشد. پاکستان در این حال فقط یک مسابقے را بازی کر دے است. آنا کمپینیشن را با یک پیروزی برخلاف تائی لینڈ آغاز کر. این تیم در گروہ الف 2 پوائنٹ دارد و نیاز مند 1 پوائنٹ دیگر از دو مسابقه باقی مانده می باشد. پایان پخش اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این است یک ترانه فارسی.

سیر روز بیانیه مشترک هندو بلدیک در مورد سفر نخست وزیر بلدیک به هند متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی به دعوت نخست وزیر هند نریندر مودی نخست وزیر پادشاهی بلدیک بار دی ویور از تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر سال 2026 در یک سفر رسمی به هند سفر کردند. این اولین سفر نخست وزیر دی ویور به هند از زمان تصدی این سمت در فوریه 2025 بود. نخست وزیر دی ویور سپس مذاکرات دو جانبه و نخست وزیر هند نریندر مودی انجام داد. گفتگوهای آنها شامل تمام آباد و گسترده روابط بین دو کشور بود. دو رهبر فداکاری والای بیش از 9000 سرباز هندی در میدان های فلندرز در طول جنگ جهانی را یادآوری کردند. دو رهبر همچنین یادآوری کردند که بلژیک از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال 1947 روابط دیپلماتیک با هند برقرار کرد. آنها خاطر نشان کردند که این مشارکت از آن زمان بر پایه ارزش‌های دموکراتیک مشترک، اعتماد متقابل، مکمل‌های اقتصادی و پیوندهای قوی مردمی شکوفا شده است. رهبران تمایل خود را برای گسترش و تعمیق بیشتر این رابطه چند وجهی ابراز کردند. 80 سالگرد روابط دیپلماتیک بلژیک و هند در سال 2027 به هند و بلژیک فرصت تاریخی دیگر برای جشن گرفتن تعمیق و گسترش روابط دو جانبه خواهد داد. دو رهبر درخواست خود را برای چند جانبه گرایی اصلاح شده و موثر با محوریت منشور سازمان ملل متحد تکرار کردند. دو رهبر به ویژه بر نیاز فوری به اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور نمایندگی بیشتریان از جهان امروز تاکید کردند. بلدیک حمایت خود را از نامزدی هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شده و گسترش یافته مجدداً تایید کردند. هر دو کشور توافق کردند که از نامزدی یک دیگر برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هند برای دوره 2028-29 و بلژیک برای دوره 2037-38 حمایت کنند. دو نخست وزیر بر محوریت مشارکت استراتژیک هند و اتحادیه اروپا در روابط هند و بلژیک تاکید کردند. آنها توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در مشارکت استراتژیک مورد ستایش قرار دادند. دو نخست وزیر تعهد خود را برای تقویت بیشتر همکاری بین هند و بلژیک و اتحادیه اروپا در زمینه تجارت، فناوری، امنیت اقتصادی و زنجیرهای تامین پایدار مجدداً تایید کردند. هر دو طرف همچنین دستور کار جامع استراتژیک مشترک هند و اتحادیه اروپا برای سال 2030 را که با هدف تقویت پیشبرد مشارکت استراتژیک از طریق گسترش و تعمیق همکاری هند و اتحادیه اروپا به منظور دستیابی به نتایج سودمند متقابل، ملموس و متحول کننده برای هر دو شریک و برای جهان گسترده تر تدوین شده است تایید کردند. آنها همچنین خاطر نشان کردند که امضای مشارکت امنیتی و دفاعی هند و اتحادیه اروپا همکاری استراتژیک را در زمینه‌های منافع مشترک از جمله امنیت دریایی، صنعت و فناوری دفاعی، تهدیدات سایبر

و هیبریدی فضا و مبارزه با تروریسم تعمیق خواهد بخشید. با توجه به این که بلژیک 24مین اقتصاد بزرگ جهان است و هند قصد دارد در سالهای آینده به اقتصادی به ارزش 10 تریلیون دلار تبدیل شود، هر دو رهبر فرصتهای فراوانی را برای مشارکتهای سودمند متقابل تصدیق کردند. دو رهبر ارشد و تنوع روابط اقتصادی دو جانبه ابرار رضایت کردند و از گستریش همکاری در زمینه هایی مانند نیمه رسانه ها، مواد شیمیایی، داروسازی، همکاری های صنعتی دفاعی، پالایش و بازیافت مواد معدنی حیاتی، صنایع پایدار و انرژی هسته‌ای از جمله با بررسی فرصت های نوظهور برای همکاری با مشارکت زی نفان بخش خصوصی استقبال کرده. آنها بر اهمیت استراتیجی که همکاری های دریایی و بندری بین دو کشور تاکید کردند. آنها از شرکت برنامه ریزی شده وزیر حمل و نقل و بنادیر فلاندرز آنیک دی ریدر در ساگر منتھن گفتگوی اقیانوس های بزرگ در دهلی نو در اکتوبر 2026 استقبال کردند. دو نخست وزیر از تعمیق همکاری بین هند و بلژیک در تحقیقات و آموزش عالی از جمله در نجوم، اختر فیزیک و فناوری های فضایی از طریق شبکه نجوم و اختر فیزیک بیلگو هند بینا استقبال کردند. دونوں خود وزیر بر اہمیت کمیزون مشترک اقتصادی اتحادیہ اقتصادی ہند بلزی لگزمبر بی آئی ای یو بے عنوان سازگاری کلیدی برائی پیش برد ہمکاری اقتصادی دو جانب تاکید کردن و مشتاقانے منتظر برگزاری 19مین اجلاس تراواخر امسال بودن. خود وزیر بار دی ویور ہمبستگی بلزی بہن در مبارزہ با تیرورزم از جل تروریسم فراورزی را اعلام کرد. دونوں خود وزیر از امضای یادداشت تفاهم تجدید شده در مورد همکاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر بین هند و بلژیک استقبال کردند. دونوں خود وزیر همچنین در مورد تحولات مهم بین المللی از جمله تحولات اخیر در اوکراین و غرب آسیا تبادل نظر کردند. دونوں خود وزیر تعهد مشترک خود را برای تعمیق و تنوع بیشتر مشارکت هند و بلژیک با ہدایت اعتماد متقابل و دیدگاہ مشترک برائے صلح رفاہ و توسعہ مجدداً تائید کردن. تفسیر روز راشنی دید شنوندگان عزیز و اینس گفتار امروز. گفتار تمدن فارسی پائیدار درخشان و فراموش نشدنی است. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. برخی تمدن ها تنها بناهای باشی کو از خود به یادگار می گذارن و برخی دیگر تنها اندیشه های ماندگار، اما تمدن های اندکی موفق شده ان هر دو را به میراث می گذارن. تمدن فارسی از همین دسته از تمدنی که بیش از 2000 سال دوام آورده و در تمام این دوران در بنیانهای خود استوار، در دستاوردهایش درخشان و در تاثیر گذاری بر جهان فراموش نشدنی باقی مانده است. از شکوه امپراتوری ایران باستان تا سرودهای جاویدانه شاعرانش، فرهنگ فارسی همواره توانسته است ضمن حفظ هویت اصلی خود با تحولات زمان نیز همگام شود. با وجود جنگها، یورشا و دیگر گونیهای سیاسی، زبان، سنت ها، ادبیات و میراث هنری ایران به شکوفایی خود ادامه داده است. وہ نسل های پیرا در سراسر جهان الهام بخشی. کمتر فرنگی را می توان یافت که همانند ایران چنین تاب آوری و پایداری از خود نشان داده باشد. در طول قرنها دیگر گونی ارزش های بنیادین این تمدن دانش، مهمان نوازی، عدالت و احترام به خرد و آموختن همواره پا برجا مانده. تمدن فارسی ہمارے چراغی فروزان در عرصہ دانش، ہنر و اندیشے بودیا. دانشمندان، پزشکان، فیلسوفان و منجمان ایرانی سہمی مانگار در پیشرفت ریاضیات، نجوم، پزشکی، ادبیات و معماری داشتیان و آثار آنان فراتر از مرزهای ایران بر تمدنهای گوناگون تاثیر گذاشتے. در عرصہ ادبیات نیز شاعران فارسی زبان را به ہنری جاویدانے تبدیل کردیا. فردوسی
شاهکار خود تاریخ فرهنگ و هویت ایرانی را برای همیشه زنده نگه داشت. حافظ با ظرافتی کم نظیر از عشق معرفت و معنویت سخن گفت و مولانا جلال الدین بلخی

0: با اشعار عارفانه خود همچنان میلیون ها انسان را در سراسر جهان به جستجوی خیر عشق حقیقت و آرامش درونی دعوت می کند. فرنگ فارسی هموار زیبایی را نه نشانه تجمل بلکه جلوه‌ای از هم آهنگی میان انسان هنر و طبیعت دانسته است. مساجد باشیکو کاشی کاری های ظریف باغ های ایرانی فرش های نفیس نگاه گری های میناتور و خوشنویسی های چشم نواز ہمیگی باستونی ہفتن کے ہنر و مہارت را بے بالا ترین جائے گا رسان دیا. ہر نقش ہر رنگ و ہر تر مانن و مفہومی در خود دارد و آمیزی از دقت خلاقیت و ذوق ہنری را بے نمائش میں گزارد. باغ ایرانی باجوئی ہائیے روان طراحی متقارن و فضائی سرسبز خود تنہا یک اثر معماری منظر نیست بلکہ نمادی از تعادل آرامش و ہمہنگی میان استان و طبیعت است. میان انسان و طبیعت است و الہام بخش طراحی باغا و دراتیا روپا و دیگر نقاط جہان بودے است. یکیت تحسین بر انگیز ترین و ویژگی ہائی فرہنگ فارسی مہمان نوازی آن است. استقبال گرم و سخاوت مندانے از مہمان تنہا یک رسم اجتماعی نیز بلکہ ارزش ریشے دار در فرہنگ ایرانی بے شمار میں آید. در این فرہنگ سفرها با سخاوت گسترده میشوند، گفتگوها ارزشمند شمرده میشوند و مهمان با نهایت احترام و صمیمیت پذیرفته میشوند. این سنت باز تابع فلسفه عمیق است که پیوندهای انسانی، مهربانی و همبستگی اجتماعی را بر ثروت مادی برتری میدهد. فرهنگ فارسی امروز نیز از طریق زبان، موسیقی، آشپزی، آئینها و سنتهای خانوادگی به جو دہلی شفنگر عزیز اکنون برنامه یہ اسپاٹ لائٹ راہ بے سمیتان میرا سانی
1: شرندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاٹ لائٹ مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on strengthening India's space capabilities. The participants are Pramod Kale, former director, ISRO, and Nishit Kumar, anchor.
3: India's space program is undergoing a profound transformation, moving rapidly from a utilitarian, state-run exploration model into a vibrant, high-frequency, commercialized ecosystem. Driven by technological milestones, strategic necessity, and private sector participation, India is solidifying its status as a leading space power. And to discuss more about it, today we are joined in by Mr. Pramod Kale, former director ISRO. Mr. Kale, welcome to the show.
4: Thank you.
3: Mr. Kale, India has transitioned from relying heavily on foreign launch support to establishing a robust, self-reliant ecosystem encompassing advanced spacecraft and heavy lift launch vehicles. How do you see this?
4: It's been a long journey, but finally now we are able to launch all of our craft ourselves. It's a very, very big success, starting from the SLV-3. Then we developed the ASLV, PSLV, GSLV, LVM-3. Now these are, every time when we go ahead with it, these are very large launch vehicles. Simultaneously, ISRO has developed the small satellite launch vehicle, as well as now the private industry is now, has already demonstrated that by the Skyroot that they were able to launch a smaller satellite, but using a completely launch vehicle developed in the private industry. The technology for the SSLV or the small satellite launch vehicle, as well as PSLV, is being transferred to the private industry, and I'm quite certain that they will be able to start delivering smaller launch vehicles like SSLV and PSLV from next year onwards, more and more. Basically, initially, when we started some of our work, our satellites were launched by USSR, some satellites were launched by USA, some satellites, not only launching our own satellites, but we are also launching some of the foreign satellites. I think the latest number that I know is about 400 satellites were launched for other countries. Last year we launched

0: اینجا دلیل شنوندگان عزیز اکنون یک گفتار مخصوصی را به سمعتان می رسانیم.
1: جشن روز معلم در هند. پنجم سپتامبر روز تولد دومین رئیس جمهور هند دکتر سرو بلی رادھا کرشن است. رادھا کرشن احترام خاصی برای جامعه استادان قائل بود و اعتقاد داشت که بهترین اذهان مردم هند ذهن استادان جامعه می باشد. چون او قدر استادان در جامعه را نیک می شناخت، پس روز تولدش را روز معلم نامیدند. شادروان رادھا کرشن علاوه بر رئیس جمهور و فیلسوف، او استاد دانشگاه نیز بوده است. او در دانشگاه کلکته کرسی فلسفه و تمدن را به عهده داشت و فلسفه دین هندو را به غرب معرفی نمود. سهم رادھا کرشن در پیشرفت فلسفه و تمدن هند غیر قابل توصیف است. اما آن چیزی که باعث شد که او بین مردم هند همیشه زنده و در یاد باشد، احترام او به تمام استادان جهان می باشد. نقش استاد در جامعه بشری و مدنی دقیقا همون است که رادھا کرشن در نوشته ها و گفته های خود متذکر شده است. حق همین است که حافظ در بیت زیبای خود بیان نموده است که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. حافظ نقش استاد تشریفاتی و رسمی را قبول ندارد و سالها سال که پشت میز تحریر و تقریر نشسته علم را یاد گرفته، اما نیازهای جامعه و مردم را برطرف نمی کند. امروز در جامعه بشری تعداد استادان بیش از پیش می شود، اما اغلب آنان نقش شایسته خود را ایفا نمی کنند و آتش تشنگان علم و معرفت را رفع نمی کنند. از صبح به مدرسه می آیند و تا غروب در مدرسه می مانند.

0: غمزه مسئله آموز صد مدرس می شود. در جامعه استادان دو نوع استاد زندگی می کنند و نقشی دارند. یکی به دانشجویان خط نوشتن و خواندن می آموزند و دومی درک کردن را مهم می داند. مانند حکایتی از سعدی که در آن تفاوت استاد و عالم را با عارف و عابد چنین بیان می کند: صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را، گفت انگلیم خیش به در می برد ز موج، وین جهد می کند که بگیرد غریق را. در همه نقاط جهان مدرسه ها پر از دانشجویان است و استادان خوب و بد همه جا مشغول کارند، اما استادان واقعی همیشه در ذهن و دل و جان دانشجویان می مانند و به دلیل اینکه آنان نه فقط به دانشجویان نوشتن و خواندن و فهمیدن یاد می دهند، بلکه یک خط زندگی را برای آنان ترسیم می کنند که مادام العمر دانشجویان بر روی آن خط حرکت می کنند و به منزلگاه مقصود خود می رسند. دانشجویان رشته های مختلف در مدرسه می خوانند و در این مرحله همه خاطرات مدرسه و استادان در تشکیل فکر و شخصیت دانشجویان بسیار تاثیر می گذارند و دانشجویان ساخته و پرداخته این استادان می شوند. این نوع استادان نقشی مانند نقش پدر و مادر در زندگی دانشجویان خود ایفا می کنند و بدین سبب می گویند که استاد پدر مجازی دانشجو است. افراد مختلف در جامعه بشری نقش خود را ایفا می کنند و بر اساس تعهد و تکالیف ایشان که جامعه پیشرفت می کند. از شاه گرفته تا گدا همه در بروز و تکامل جامعه سهمی دارند و طبقات جامعه مدیون همدیگرند. نجار از چوب دار و منبر برپا می کند، سیاست مداران گره های مشکل را باز می کنند، طبیبان و پزشکان جامعه را از امراض مهلک نجات می دهند و هر فرد در جامعه امروزی نقش خود را به نوبه خود ایفا می کند. اما اساسی ترین نقش در جامعه نقش استادان است و بدین سبب است که مردم در تمام جهان به اهمیت استادان در کشور پی برده اند و یک روز را به گرامی داشت استادان اختصاص می دهند و مردم از تمام کشور یک استاد ایدیال و الگو را انتخاب می کنند و روز تولد آن استاد نامی را روز استاد اعلام می کنند. در هند مردم بالاتفاق سروپلی رادھا کرشنن را، اگرچه رئیس جمهور کشور هند بود، به عنوان یک استاد زبده قدرش را شناختند و 5 سپتامبر هر سال در هند به عنوان روز استاد جشن گرفته می شود. در این روز مؤسسه ها و مدارس و دانشگاه ها تعطیل نیست، اما دانشجویان به استادان خود تبریک می گویند و برایشان گل هدیه می آورند و این یک سنت خوبی است در جامعه که در یک روز خاص از استادان صمیمانه قدردانی می کنند و دانشجویان امتنان خود را نسبت به استادان خود اظهار می نمایند و می گویند یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت.
1: این جو دلی است. شنوندگان عزیز، اکنون ترانه آگه یک فیلم هندی را به سمیتان می رسانیم. فیلم امروز ماست نئی روشنی.

अंजुमन रौसाइए दादगाह ये आदि ये सहरुदये ब्रिक्स दर दे लिए नौ गुशाई शाफ्तियास इन अंजुमन रौसाइए दादगाह ये आदि रौसाइए दीवाने आदि वो रहबरान है गदाई अरशद अस किश्वर हाइये उद्वे ब्रिक्स व किश्वर हाइये शरीक बेहम नजदीक आवुर्दयास به عنوان قسمتی از انجمن رئیس دادگاه عادی هند داد گستر سوریه کان دیروز یکسیری جلسه های دو جانبه را بار روسای حیات های نمایندگی غذایی از کشور های مختلف از جمله روسیه چین و امارات متحده عربی افریقای جنوبی ایران ازبکستان به عمل آورد مباحثات برای تحقیق میں ہمکاری فضائی بین کشورها تمامیت پیشرفت تکنولوجی برای افزائش کارائی قوه قضائی افزائش روابط مردم به مردم از طریق جریانات قضائی سریع و بہترین نحوے های قانونی کشورهای مختلف انجام داده شد نخست وزیر ایتالیایی گیورگیا میلونی دیروز از نخست وزیر هند نریندر مودی برای آرزوهایش برای دولت مطبوعش که طولانی ترین خدمات در تاریخچه جمهوری ایتالیایی میگردد ابراز تشکر نمود.

هنجو دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه ای اخبار را به سمعتان می رسانیم. انجمن رسائی دادگاهی عالی سرودی بریکس برای تعمیری بر مسائل معاصر مربوط به اجرائی عدالت و حل اختلاف در دهلی نو گشایش می یابد. نخست وزیر ایتالیایی گیلورگیا میلونی از نخست وزیر هند نریندر مودی برای آرزوها تشکر می نماید و می گوید که هند و ایتالیا قوی تر از همیشه می باشند. وزیر امور خارجه هند ایس جے شنکر می گوید که هند و لهستان راجب قراردادهایی در امنیت سایبر زغال سنگ تمیز و فضا کار و کوشش می نمایند. 166 تباہ ہندی تابع حال در نیپال لے سیل لے ناگہانی زدے نجاری آفتیان 275 تباہ ہندی مفقود می بچند. و در بازی یہ بیڈمنٹن جفت ہند ساتویک سائی راج رنگی ریڈی و چراغ شیٹی واری دیو

اینجا دلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه آکاشوانی. برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شایمه عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز. برنامه اسپاوت لایت، ترانه از فیلم، یک گفتار بر رادا کیشتن، ترانه های از فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوند گلو گرامی اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سرفصل اخبار، رئیس جمهور دراپدی مورمو گفت که رسیدن به هند توسعه یافته فقط با آموزش با کیفیت امکان پذیر است و امروز جوایز ملی را به 48 معلم مدرسه اهدا کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی از معلمان خواست هنگام تربیت و شکل دادن به زندگی دانش آموزان فراتر از کتابهای درسی عمل کنند و همچنین بر کاهش زمان استفاده کودکان از صفحه نمایش و فزایش ورزش و فعالیتهای خارج از خانه تاکید کرد. رئیس دیوان عالی هند سوریا کانت امروز بر اهمیت وجود فرهنگ مخالفت سالم و گفتگو و بردستی دیدگاه های مختلف تاکید کرد. این سخنان در چارچوب نشست جاری رؤسای دیوان های عالی کشورهای بریکس در دهلی نو بیان شد. هند 95 تن مواد امدادی را برای کمک به مناطق سیل زده نیپال ارسال کرد و قرار است کمک های بیشتری از جمله پل های بلی نیز ارسال کند. و در کرکت زنان هند امشب در دبی در آخرین دیدار مرحله گروه یک در رشته تی 20 به مسافه رقیب دیرینه خود پاکستان خواهد رفت. و اینت مشروع اخبار، رئیس جمهور دراپدی مورمو امروز گفت که تحقق هند توسعه یافته تنها با آموزش با کیفیت امکان پذیر خواهد بود. رئیس جمهور که به مناسبت روز معلم در مراسم اهدای جوایز ملی معلمان 2026 در دهلی نو سخنرانی می کرد گفت جامعی که برای معلمان خود احترام قائل باشد به معنای واقعی کلمه جامعی پیشرو است و تاکید کرد که آموزش مؤثرترین وسیله برای تحقق اصل برای فرصت هاست که در قانون اساسی ما تضمین شده است. او گفت دستیابی به نرخ ناچیز ترک تحصیل در دوره ابتدایی به لطف تلاشی معلمان امکان پذیر شده است. رئیس جمهور مورمو افزود که تعالی علمی، توسعه مهارتها و کارآفرینی نقش مهمی در توسعه کشور دارند. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که در کنار تبدیل شدن هند به یک قدرت دانش، تبدیل این کشور به پای تخت مهارت جهان نیز از اولویت های کشور است. وای با تاکید بر اهمیت دانش به عنوان بزرگترین منبع قدرت گفت آموزش به افراد توانایی می دهد که مستقل بیندشند، تصمیم های آگاهانه بگیرند و به طور ماناداری در پیشرفت کشور مشارکت کنند. رئیس جمهور گفت معلمان متحد سازندگان خط مقدم ملت هستند. رئیس جمهور همچنین نقش محوری ساویتری بای پوله در پیشبرد حقوق زنان و آموزش را به یاد آور شد. رئیس جمهور مورمو امروز جوایز ملی معلمان را اهدا کرد. 48 معلم منتخب مدارس از 27 ایالت، هدف 7 قلمرو اتحادیه‌ای و 6 سازمان دولت مرکزی این جوایز را دریافت کردند. رئیس جمهور همچنین جوایز ملی را به 21

یک معلم و عضو هیئت علمی مؤسسات آموزش عالی و پلی تکنیکا ادا کرد. 12 معلم و عضو هیئت علمی از مؤسسات آموزش عالی مرکزی، 5 نفر از دانشگاه های ایالتی شامل 3 کالج دولتی و 2 کالج خصوصی و 4 نفر از پولی تکنیک ها شامل 2 پولی تکنیک دولتی و 2 پولی تکنیک خصوصی برای دریافت این جوایز انتخاب شدند. نخست وزیر نریند مودی از معلمان خواسته است فراتر از کتاب های درسی عمل کنند و ضمن شکل دادن به زندگی دانش آموزان نقش بیشتری در حفظ دوران کودکی آنان ایفا کنند. و این اظهارات را روز گذشته در جریان دیدار با برندگان جوایز ملی روز معلم در دهلی نو مطرح کرد. نخست وزیر در پستی در شبکه های اجتماعی بخشایی از این دیدار با معلمان را به اشتراک گذاشت و تاکید کرد که معلمان باید اطمینان حاصل کنند کودک درون هر دانش آموز زنده باقی بماند و برای این منظور خود آنان نیز باید کودک درون شان را حفظ کنند و تاکید کرد که ایجاد تغییر واقعی در کودکان مستلزم آن است که معلمان بخشی از زندگی آنان شوند و خود را به برنامه درسی محدود نکنند. آقای مودی با اشاره به مسائل مهم بهداشتی و اجتماعی نسبت به زمان بیش از حدی که کودکان صرف استفاده از صفحه نمایش می کنند ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد داد تشویق به ورزش، فعالیت های خارج از خانه و فعالیت های خلاقانه می تواند راهکارهای موثری برای کاهش اعتیاد به صفحه نمایش باشد. آقای مودی همچنین به سیاست ملی آموزش اشاره کرد و بر اهمیت خارج کردن کودکان از محیط کلاس و آشنا کردن آنان با مهارت‌های دنیای واقعی و شیوه‌های مختلف کار تاکید کرد. رئیس دیوان عالی هند قاضی سوریا کانت امروز بر اهمیت فرهنگ اختلاف نظر سالم و بحث و گفتگو تاکید کرد. رئیس دیوان عالی هند در چارچوب مجمع رؤسای دیوان‌های عالی کشورهای بریکس که در دهلی نو در حال برگزاری است امروز خطاب به هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو بریکس و کشورهای شریک سخنرانی کرد و تاکید کرد که ارائه عدالت به موقع و قابل پیش بینی ضروری است. او یادآور شد که دانشگاه نالندا زمانی که برجسته ترین مرکز آموزشی بود که دانشجویان و پژوهشگران از سراسر جهان بدون هیچ تبعیض یا مانعی در آن پذیرفته می شدند و یافزود که بریکس نیز باید به عنوان نالندا زنده شناخته شود. در این نشست همچنین رئیس دادگاه عالی فدرال برزیل لوئیز ادسون فاشین و رئیس دیوان عالی چین جانگ جون در میان دیگران سخنرانی کردند. قاضی سوریاکان در جریان جلسه‌ای درباره میانجیگری تاکید کرد که با افزایش تجارت میان کشورها کسب و کارها به ساز و کارهای حل اختلافی نیاز خواهند داشت که در میان فرهنگ‌های مختلف حقوقی و تجاری کارآمد معتبر و علمی باشند و خواستار تقویت همکاری میان نهادهای میانجیگری آموزش حرفه‌ای ظرفیت‌های چند زبانه و گفتگو میان قضات میانجیگران وکلا و فعالان تجاری شد. وزارت امور خارجه اعلام کرده است که سه تبعی دیگر هند جمله یک کودک 5 ساله از منطقه سیلزده تیروشولی بازار در نیپال نجات داده شده اند و بدین ترتیب شمار کلیات با هندی تخلیه شده به 169 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جیسوال روز گذشته گفت که 275 تبع هندی همچنان مفقود هستند. سخنگو گفت هند از زمان وقوع سیلاب‌های ناگهانی ویرانگر در این کشور در روز 26 ماه گذشته حدود 95 تن مواد امدادی به نیپال ارسال کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت هند همچنان بر اساس نیازهای دولت نیپال به این کشور کمک خواهد کرد. در همین حال شمار جان بختگان سیلاب ها در این کشور همالیایی پس از اون که نیروهای امدادی از ساده بیشتری را از مناطق آسیب دیده خارج کردن به 1340
چهار نفر افزایش یافت. هند در کرکت زنان امشب در آخرین دیدار مرحله گروهی گروه یک

جامع ملت های آسیا در رشته تیتوندی مقابل دیرینه خود پاکستان در ورزشگاه بین المللی کرکت دبی قرار خواهد گرفت. هند پس از کسب پیروزی های قاطع مقابل تایلند و هنگ کنگ در دو دیدار قبلی خود پیشا پیش سودس به مرحله نیمه نهانی را قطعی کرده است. این تیم در حال حاضر دو امتیاز در گروه A دارد و برای صعود به مرحله نیمه نهایی از دو بازی باقی مانده خود تنها به یک امتیاز دیگر نیاز دارد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر قرار است در روز 26 این ماه در نشست سالانه سطح بالای مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. او بیانیه ملی هند را در جلسه بعد از ظهر بحث عمومی رای خواهد کرد. این بحث عمومی از روز 22 تا 28 این ماه برگزار می شود. وزیر دارای هند نرملا سیتارمن امروز گفت که هند بیش از گذشته اعتماد به نفس پیدا کرده است تا میراث تاریخی خود را از کتیبه‌های تاریخی و تجارت دریایی گرفته تا ریاضیات دوباره معرفی کند. او در مراسم سالانه اهدای جوایز تاریخ و همچنین سخنرانی یادبود دکتر اس البویرپا در دهلی نو گفت که استعمار زدایی باید به معنی یک گسترش منابع تاریخی باشد. روند بازبینی ویزای فهرست‌های انتخاباتی امروز در ایالت تریپورا آغاز شده است. مرحله اول شامل آموزش و برنامه ریزی است. مسئولان حوزه های رای گیری با نمایندگان احزاب سیاسی جلسه برگزار می کنند و وظایف آنان را در زمان بررسی خانه به خانه توضیح می کنند. سپس مربیان کمیسیون انتخابات این مسئولان را درباره رویش بررسی اطلاعات و نحوه وارد کردن اطلاعات جمع آوری شده در برنامه مخصوص آمادش خواهند داد. بررسی خانه به خانه از 15 سپتامبر تا 14 اکتبر انجام خواهد شد. بیان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، این اکازی اکتران فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، این نک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده آقای محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز، بیانیه مشترک هندو بلدیک در مورد

برای نخود وزیر بلژیک بهین متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. به دعوت نخود وزیر هند نریندر مودی، نخود وزیر پاشایی بلژیک بار دی ویور از تاریخ دوم تا چهارم سپتامبر سال 2026 در یک سفر رسمی بهین سفر کردن. این اولین سفر نخود وزیر دی ویور بهین از زمان تصدی این قسمت در فوریه 2025 نخود وزیر دا ویور سپس مذاکرات دو جانبی و نخود وزیر هند نریندر مودی انجام داد. گفتگوهای آنها شامل تمام آباد و گسترده روابط بین دو کشور بود. دو رهبر فداکاری والای بیش از 9000 سرباز هندی در میدانهای فلندرس در طول جنگ جهانی اول را یادآوری کردند. دو رهبر همچنین یادآوری کردند که بلژیک از اولین کشورهای اروپایی بود که در سال 1947 روابط دیپلماتیک بهین برقرار کرد. آنها خاطر نشان کردند که این مشارکت از آن زمان بر پایه ارزش‌های دموکراتیک مشترک، اعتماد متقابل، مکمل‌های اقتصادی و پیوندهای قوی مردمی شکوفا شده است. رهبران تمایل خود را برای گسترش و تعمیق بیشتر این رابطه چند وجهی ابراز کردند. 80 سالگرد روابط دیپلماتیک بلژیک و هند در سال 2027 به هند و بلژیک فرصت تاریخی دیگر برای جشن گرفتن تعمیق و گسترش روابط دو جانبه خواهد داد. دو رهبر درخواست خود را برای چند جانبه گرایی اصلاح شده و مؤثر با محوریت منشور سازمان ملل متحد تکرار کردند. دو رهبر به ویژه بر نیاز فوری به اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور نمایندگی بیشتریان از جهان امروز تاکید کردن. بلژیک حمایت خود را از نامزدی هند برای عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شده و گسترش یافته مجددن تایید کردند. هر دو کشور توافق کردند که از نامزدی یک دیگر برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد هند برای دوره 2028-29 و بلژیک برای دوره 2037-38 حمایت کنند. دو نخود وزیر بر محوریت مشارکت استراتژیک هند و اتحادیه اروپا در روابط هند و بلژیک تاکید کردند. آنها توافق نامه تجارت آزاد هند و اتحادیه اروپا را به عنوان یک نقطه عطف تاریخی در مشارکت استراتژیک مورد ستایش قرار دادند. دو نخود وزیر تعهد خود را برای تقویت بیشتر همکاری بین هند و بلژیک و اتحادیه اروپا در زمینه تجارت، فناوری، امنیت اقتصادی و زنجیرههای تامین پایدار مجددن تایید کرد. هر دو طرف همچنین دستور کار جامع استراتیزی کے مشترک ہند و اتحادیہ اروپا برای سال 2030 را کے بہدف تقویت پیش برد مشارکت استراتیزی از طریق گسترش و تعمیق ہمکاری ہند و اتحادیہ اروپا بے منظور دستیابی بے نتائج سودمند متقابل ملموس و متحول کنندے برای ہر دو شریک و برای جہان گسترده تر تدوین شده است تایید کردن. آنها همچنین خاطر نشان کردن که امضای مشارکت امنیتی و دفاعی هند و اتحادی اروپا همکاری استراتژیک را در زمینه‌های منافع مشترک از جمله امنیت دریایی، صنعت و فناوری دفاعی، تهدیدات سایبری و هیبریدی فضا و مبارزه با تروریسم تعمیق خواهد بخشید. با توجه به این که بلژیک 24 اقتصاد بزرگ جهان است و هند قصد دارد در سالهای آینده به اقتصادی به ارزش 10 تریلیون دلار تبدیل شود، هر دو رهبر فرصت های فراوانی را برای مشارکت های سودمند متقابل تصدیق کردند. دو رهبر ارشد و تنوع روابط اقتصادی دو جانبه ابرار رضایت کردند و از گسترش همکاری در زمینه های مانند نیمه رسانه ها، مواد شیمیایی، دارو سازی، همکاری های صنعتی دفاعی، پالایش و بازیافت مواد معدنی حیاتی، صنایع پایدار و انرژی هسته‌ای از جمله با بررسی فرصت‌های نوظهور برای همکاری با مشارکت زی نفان بخش خصوصی استقبال کردند. آنها بر اهمیت استراتیجی که همکاری‌های دریایی و بندری بین دو کشور تاکید کردند. آنها از شرکت برنامه ریزی شده وزیر حمل و نقل و بنادر فلاندرس آنیک دی ریدر در ساگر منتھن گفتگوی اقیانوس‌های بزرگ در دهلی نو در اکتبر 2020
ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ

0: سوال کردن دو نخست راستہ عمیق ہمکاری بین ہند و بیلزیک در تحقیقات و آموزش عالی از جمله در نجوم اختر فیزیک و فناوری های فضائی از طریق شبکه نجوم و اختر فیزیک بیلگو ان بینا استقبال کردن دو نخست وزیر بر اہمیت کمیسیون مشترک اقتصادی اتحادیه اقتصادی ہند بیلزی لگزمبر بی آئی ای یو به عنوان سازگاری کلیدی برای پیش برد ہمکاری اقتصادی دو جانبه تاکید کردن و مشتاقانه منتظر برگزاری 19 اجلاسیان تر آخر امسال بودن. نخست وزیر بار دی ویور همبستگی بلژیک با هند در مبارزه با تروریسم از جمله تروریسم فراورزی را اعلام کرد. دو نخست وزیر از امضای یادداشت تفاهم تجدید شده در مورد همکاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر بین هند و بلژیک استقبال کردن. دو نخست وزیر هم چنین در مورد تحولات مهم بین المللی از جمله تحولات اخیر در اوکراین و غرب آسیا تبادل نظر کردند دو نخست وزیر تعهد مشترک خود را برای تعمیق و تنوع بیشتر مشارکت هند و بلژیک با هدایت اعتماد متقابل و دیدگاه مشترک برای صلح رفاه و توسعه مجددا تایید کردند
1: شنوندگان گرامی این یک توجه فرمایید به گفتار ادبی نویسنده و گوینده آقای محمود علم ملک
0: گفتار تمدن فارسی پایدار درخشان و فراموش نشدنی است نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک برخی تمدن ها تنها بناهای باشی کو از خود به یادگار می گذارن و برخی دیگر تنها اندیشه های ماندگار اما تمدن های اندکی موفق شده ان هر دو را به میراث می گذارن تمدن فارسی از همین دسته از تمدنی که بیش از 2000 سال دوام آورده و در تمام این دوران در بنیانهای خود استوار در دستاوردهایش درخشان و در تاثیر گذاری بر جهان فراموش نشدنی باقی مانده است از شکوه امپراتوری ایران باستان تا سرودهای جاودانه شاعرانش فرهنگ فارسی همواره توانسته است ضمن حفظ هویت اصلی خود با تحولات زمان نیز همگام شود با وجود جنگها یورشا و دیگر گونیهای سیاسی زبان سنت ها ادبیات و میراث هنری ایران به شکوفایی خود ادامه داده و نسل های پیرا در سراسر جهان الهام بخشی کمتر فرنگی را می توان یافت که همانند ایران چنین تاب آوری و پایداری از خود نشان داده باشد در طول قرنها دیگر گونی ارزش های بنیادین این تمدن دانش مهمان نوازی عطالت و احترام به خرد و آموختن همواره پا برجا مانده تمدن فارسی همواره چراغی فروزان در عرصه دانش هنر و اندیشه بوده دانشمندان پزشکان فیلسوفان و منجمان ایرانی سهمی مانگار در پیشرفت ریاضیات نجوم پزشکی ادبیات و معماری داشتند و آثار آنان فراتر از مرزهای ایران بر تمدنهای گوناگون تاثیر گذاشته در عرصه ادبیات نیز شاعران فارسی زبان را به هنری جاودانه تبدیل کرده اند فردوسی باشاکار خود تاریخ فرهنگ و هویت ایرانی را برای همیشه زنده نگه داشت حافظ با ظرافتی کم نظیر از عشق معرفت و معنویت سخن گفت و مولانا جلال الدین بلخی با اشعار عارفانه خود همچنان میلیون ها انسان را در سراسر جهان به جستجوی خیر عشق حقیقت و آرامش درونی دعوت می کند فرهنگ فارسی همواره زیبایی را نه نشانه تجمل بلکه جلوه‌ای از هم آهنگی میان انسان هنر و طبیعت دانسته است مساجد باشی کو کاشی کاری های ظریف باغای ایرانی فرش های نفیس نگاہ گری های میناتور و خوشنویسی های چشم نواز ہمیگی باستونی ہستن کے ہنر و مہارت را بے بالاترین جائے گا رسان دیا ہر نقش ہر رنگ و ہر تر مانن و مفہومی در خود دارد و آمیزی از دقت خلاقیت و ذوق ہنری را بے نمائش می گزارد باغ ایران ایرانی باجوی هایی روان تر رایی متقارن و فضایی سرسبز خود تنها یک اثر معماری منظر نیست بلکه نمادی از تعادل آرامش و هماهنگی میان استان و طبیعت است میان انسان و

0: طبیعت است و الهام بخش طراحی باغا و دراسیا اروپا و دیگر نقاط جهان بوده است. یکی از تحسین بر انگیز ترین و ویژگی های فرهنگ فارسی مهمان نوازی آن است. استقبال گرم و سخاوت مندانه از مهمان تنها یک رسم اجتماعی نیست بلکه ارزش ریشه دار در فرهنگ ایرانی به شمار می آید. در این فرهنگ سفرها با سخاوت گسترده می شوند، گفتگوها ارزشمند شمرده می شوند و مهمان با نهایت احترام و صمیمیت پذیرفته می شوند. این سنت باز تابع فلسفه عمیق است که پیوندهای انسانی، مهربانی و همبستگی اجتماعی را بر ثروت مادی برتری می دهد. فرهنگ فارسی امروز نیز از طریق زبان، موسیقی، آشپزی، آئینها و سنت های خانوادگی به حیات خود ادامه می دهد. جشن نوروز که بیش از 3000 سال است برگزار می شود، یکی از کهن‌ترین جشن های پیوسته جهان به شمار می آید. بر نماد نو شدن، امید و آغاز بهار است. در سراسر جهان نیز جوامع ایرانی با پاسداری از زبان و فرهنگ خود این میراث گرانبها را زنده نگه داشته اند و آن را به نسل های آینده منتقل می کنند. تمدن فارسی تنها فصلی در کتاب های تاریخی نیز بلکه میراثی زنده است که همچنان بر هنر، ادبیات، معماری، فلسفه و اندیشه انسانی تاثیر می گذارد. جذابیت ماندگار این تمدن تنها به دست آوردگان بزرگیان محدود نمی شود بلکه از ارزشهای سرچشمه می گیرد که با گذر زمان رنگ نباخته اند. کنجکاوی، خلاقیت، تاباوری و احترام به دانش و زیبایی در جهانی که فرهنگا پیوسته در حال دیگرگونی اند، تمدن فارسی یادآوری این حقیقت است که عظمت واقعی نه با وسعت یک امپراتوری بلکه با عمق تاثیری که بر بشریت بر جایی می گذارد سنجیده می شود. فرهنگ فارسی در اصول خود استوار، در دستاوردهایش درخشان و در نفوذ فرهنگی خود فراموش نشدنی است. این فرهنگ همچنان یکی از گرانبهاترین و ماندگار ترین میراث های بشری به شمار می رود. تمدنی که نوریان پس از هزاران سال همچنان دلها و اندیشه های انسان ها را در سراسر جهان روشن می سازد. زبان فارسی مانند رودخانه‌ای با شکو سنجیده موسیقیایی و عمیقا رسا جاری است. شاعران آن صرف نوی سنده نبودن بلکه معماران احساسات بودند. شاهنامه فردوسی پولی حماسی بین اسطوره و خاطر ساخت بسیار شبیه به مهابھارت و رامایان هند در آثار مولانا و حافظ فارسی شیرین، مسکننده و کمی خطرناک. دوباره اینجا تنین دل نشینی با اشعار بختی هندی وجود دارد. هر دو با عشق نه به عنوان یک احساس بلکه به عنوان فناوری معنوی برخوردار می کند. الهویت دور نیست، بان لازده می شود، برایش آواز خانده می شود، حتی بان بحث می شود. این دین کمتر، رابطه یه بیشتر است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on strengthening India's space capabilities. The participants are Pramod Kale, former director, ISRO, and Nishit Kumar, anchor.
3: India's space program is undergoing a profound transformation, moving rapidly from a utilitarian, state-run exploration model into a vibrant, high-frequency, commercialized ecosystem. Driven by technological milestones, strategic necessity, and private sector participation, India is solidifying its status as a leading space power. And to discuss more about it, today we are joined in by Mr. Pramod Kale, former director ISRO. Mr. Kale, welcome to the show.
4: Thank you.
3: Mr. Kale, India has transitioned from relying heavily on foreign launch support to establishing a robust, self-reliant ecosystem encompassing advanced spacecraft. And recent milestones so far as the space sector is concerned, milestones like the SpadX mission, which demonstrated autonomous rendezvous, docking, and robotic arm maneuvers. Now, these showcase India's

نائب رئیس دانشگارہ انجم داد. درمیان این مدت وہ از کشور های خارجی دیدن کرد و در دانشگاہ های خارجی مانند آکسفورد وغیرہ بر موضوع دین نسبی بطور زیادی سخن ران. به واسطه حرفه آموزش و پرورش نام برده برای نوشتن چندین کتاب بر موضوع مذهب، فلسفه مقایسه و معاصر مذاهب شرقی و افکار غربی معروف می باشد. آثار وی یعنی بھگوت گیتا و اوپنیشد های اصلی خدمات برجسته او می باشد. ان کے نمائندہ بزرگ روحانیت تقدس ظرافت و بزرگی انسان بود و برائی ارزش های آزادی خود مختاری و مقام و منزلت انسان قائل بود. ہنگامی کے ہند بے استقلال دس یافتے ان کشور می بائی در سینہ ملی و بین المللی قدم نہاد. بنابراین ان کشور در نیاز روشن فکران آدم با تعقل و آگاہی و ادراک فرہنگی بود. ہنمی باعث درمیان ملل سریغ کوششای ڈپلوماتی کے برائی عمران کشور به عنوان یک ملت مستقل و برائی پیشرفت در زمین های اقتصاد ملی و برائی پیش برد به سوی خوشبختی به نفع میلیون ها نفر لازم بود تمثال تعقل خود را به وجود آورد. بنابراین دکتر رادھا کرشنن یکی از جواہرات نادر ہند بود کے بے عنوان سفیر بے اتحاد جماہیر شوروی فرستادے شد. بعدا نامردے بے عنوان نائب رئیس جمہور برگزیدے شد و بعدا وہ سمت ریاست جمہوری را بے عہدے داشت و این ماموریت عالی را برائی یک دورہ کامل پنج سال ادامے داد. به عنوان یک آدم مہذب مذهبی و روحانی و فلسوف کے برائیان ہند از زبان خیلی قدیم جلوتر بودے دکتر رادھا کرشنن در نقش خود به عنوان یک سیاست مدار خود را با ارزش ہائی کے اساس ہمزیستگی یہ بین المللی جہان بود مجسم کر. وہ عقیدے داشت ہر تمدن اظہار یک مذہب است و مذہب حاکی از عقیدے در ارزش ہائی خالص و یک طرز زندگی می باشد تا انہائی را درک کردے شود. تمدن اصلا یک طرز زندگی و جنبش روح انسانی است. ساختار

اقتصادی و سیاسی بصیرت وارد اشارہ منعقسمی سازت کے برائیان مردم یک تمدن بے مسائی انسان برائی ایجاد اصول محبت و ہم آہنگی روی زمین وفادار می بشد وے راجب موضوعات مانند جنگ و ناسو نادیز نظرات معین داشتے بود و گفت نظامی یہ گرائی و ناسو نادیزم کہنے شدے از قرون جنگ بے عنوان وسیلئی برائی حل و فصل مدن تنازعات بین المللی مورد استفادے قرار میں گیرد نتائج ان جنگ خیلی ترسناک می بچت این کل تمدن ہرا از بین بردے و کل مردم را ویران ساختے از در حال حاضر مانی یہ جنگ خودکشی و نابقائی انسان بے عنوان وسیلہ یہ حل مناقشہ باید از جنگ دست کشیدے شود این علال بدل سلنیس بے عنوان یک روشن فکر راس برسر موضوعی مانند اصالت مصالح بین المللی و چنین گفت ہمبستگی یہ روشن فکری اساسیس کے بران ما می توانیم جامعہ منظم انسانی را تشکیل بدہیم اما مانائی درین را احساسات ملی جدیس کے عقید براندارت کے ہر یک ملت آلیس و بے مسیوں نے خودش و نیروش برائیے سلسلہ یہ خود آوردن کلیہ جہان ایمان می آورد بے نغلظ یک مورخ یونان اومی افضایت محبت بے قدرت مانند یک فاہشہ بدخومی باشد کے افراد و ملل را ہرچے کے بزرگ باشد و یا کوچک گمراہ می کند و بے ورتہ خراب کاری می کشد ما باید کوشش نمائیم تا ببینیم کے ما دس خوش محبت بے اقتدار و یا تجاوز و یا احساسات ملی شدید و متکبر نشویم کے طبقیان ہر چیزی در خود وجود دارد و خارج ازین ہی چیزی یافتے نمی شود این نوع احساسات ملی باید از بین برده شود این نہ احساسات ملی و نہ احساسات